ana pɛ yɛ manso ana pɛ yɛ kru ana pɛ show die nmunya nmunya mu yɛ wo die anhyira yɛ wo die nanse yɛ wo die ɛde wase ra no wo kan wo nwuma ha ne jiche mu nae sem fast da ngura na pun kasi ano abusa kwetafo du eyade ye ku pesa na chiba chance ne nyini pedu dam sawo ya corona kanu we peyen yem pesi ye kan kunu no bi si e kan ba kunu ho e wasan na chi ina sene ayi imagine yankopa